0: hier au quartier Lingisa 2. Objectif, informer les habitants sur les mesures de prévention contre les inondations et promouvoir les bonnes pratiques d'assainissement. Football, démarrage demain des quarts de finale de la Coupe du Monde à 21h. La France va croiser le Maroc. Hier, lors des derniers matchs des huitièmes de finale, Argentine a battu l'Égypte 3-2. La Suisse a eu raison de la Colombie 4-3 au tir au but. Sur le terrain, les deux équipes étaient à égalité, 0-0. Ibaraz kose kima dafano nonde keluka ndoko aminuska ye dabiani sobani to kwamena mungo maboko na zuti amda fox ye kinati kodro komandati vakaga na pekocha tiri swa bagigi na lango balota tinze swa on si mukunsi ti kubu so ke bandu na tene na ndotene ti kusala amadu moktar dialo afaso ye ke ambena gba kuruso alingu ti tena yapwala na mbegi kana pekoti kwaliso tene swa bagigi gibiri na ngo ti mbeni pikango patara na nduti limo na ndoko aminuska nga na mbegi ya molenge ti region ti ferti la si ya timbi terebiri na gbiati kodro fustin arkonjo twadira ala mungu isu timu na lumbeni buku si na yani amena kota mungu yanga abagigi na chibuku so ngando kwa kwa rushi ya yiti tene atiribira na angu swe kisuku sieke mundu na atibaba kaumene chibongi meni bumbi ti kunduni la si ya lekebiri meni kapati vungango sango na yanga da oko oko gibiri na vakati lingisa use ndani eke chivunga sango na zuni na nducha kodeso la limbi titene akanga legi na angu swe kisuku chimundu nga titene ala ziazi nde na tereti dachala na ndembo chigere ke kekereke si akar de final ti kango ti wati dunia mubimba ike tundani na ngunga gumba ya koroti France ike chingi na Maroc biri na ngwe chatanga cha ndembo ti 8e de final Argentina kinda Egypte ngu uta na Ouse Suisse akinda ngati lo Colombie ngu oshona uta na ndembo ti dandara na ndo ti londo habumbini Ouse kwa ike para mbagi na mbagi. Gislaine Berti Amazuda ikirna la singani.
1: Singina mingina la Emmanuel Sambuli ya legan de Sogé nangbonga bi comité tenti Antoa Sangwawe atangani ti kotala kozoni nangbonga oko tipeko tipe comité tenti kota sango kete ungotere kozoni kusekirna satanga sa kusalatie.

0: sasa sa ke bay na bana tere timbia ke martine wo de kwa singa tala akili fafa deso. Na to do magana mbongo e binameta toso voilà a ke paleti machine toso il ke gerna wa kwa singa tsala a nouveau talent la so ke le ke gen to so la ko ke sara e ke muna la mina ngombi re ke le ke pekota mina ngombi na aussi ke muto so na ndo da fond de ki lo ka na to do magana mbongo ga u se ka pana ke wa nga pasan de tima le gota genesis aussi ala ke na ndo ti meza ti na ndo da fond de ki luka elise miguel banga ko te ndo tsa ba kunka timbi a ke martineau de kwa singa tsala a ke gi fafa de so ki na pokoti virgule so il est que Jérém.
1: Nouveau talent
0: alaga e bien ya ki use kapana ko jo kapana to se te fade ali ni so e ke muna la mena ngombi so ile ke genge oko gombi wala ko jo ngombi tia ti kwa singa nuvo talenti la so biko tala ngombi ambe tinja so se ke da ke mene wabi afrika lane do le to so na batati bongi ge lo gwenka usi na se siti bene se lo saranga mozoko tonda ti pika mozoko ti lo na ngusa ku se balu se wala 2020 to so si lo tonda nka a ke mene masekati bava kamyambe la to anso lo do lo na batati bongi lo konogi na se siti bene si lo kusara kojo mozo kotulo a ki so si irina tene my love lo sar na bagi ti bene mamboko na mboko na bene bumbi ti a wapika mo mozo koka irina ki sole l'univers tonso lo tin dembe so lo kina mozo ko balu se andone ota na so si tin dembe so a kina ndogba antere we si lani lo nondo na batati bongige to so lo kuna bagi ti bene na 2014 lo ki na batati bongige na 2022 tonga so si tin dembe so ibina metia lomba ti leke amena mozo kotulo wa amene kuta konser so si le ko sa rande to son na le 16 juillet na bageti no stress 2 so si a la kwenga no na we a ki du chan de ton so ireti lo a ki zwa ireti lo a ki Alex Sitan ima dabo mo zo kono si tenemente na kor nan do ti lo
2: tiens quand le toucher au cœur

0: Donc, il y a un peu de temps, il y a devant.
1: Matanga, so, agana pokotika pati songwa, so, qui bande dans tout agbata, so, agana legita kota kusa, mingi tenti mungolo, so, qui bande dans tout agbata ti bangi, bimbi alati bimbongana begwa.
2: Rwaruja mbala kwa tisara kusala tilo titi bira tika ngalega antenti ngu tite na suku wa mundu na tibaba kwa umana.
3: Tani ni imbe ni kapati vungango sangwa bagi hibiri inangada tizo oko oko na mbegi tiva katili ngisa chuse ni ke kundu ti kwa rujo tibaba kwa umenesi ya lekele kapasua ke chitene aza amechi amu nge chikodoni angobo suzo limbi tisara chitene lubata iso angorolosi limbi tikpe na akobela sangu nangachala Edouard Ogose.
4: Kapati tangombela so agana pekoti so vaka tili ngisa de akiwara akwale mingi ti inondation ape kotiso asuru yati vakani pepe na lege tingo bakusala so ala so kina yati bumbi ti Croix Rouge ndali ti kusala so aki tikanga lege na asukungo changu so akemuya ti vakani ngalege ako ala wunda na ala so kina yati vakani tizi azinde so akina yati adu so akina dawatala Marina ako chala so kina yati vakani luyinga tonga na nyesi alingi tikanga lege na asukungo changu na yati vaka
5: na yati tati ti pete vu salta ondo mingi e pe to na mena ita so si ala na douche ape ala obligé tenir na ni cabinet ni non ala binet ya dou don dan na kwa kuja sigia tena tonga na isupula bongo si na kana na devot da chi e peji tu kungu da metonga na sata da izi sateni amena mbati sa na devot tena tena ifa la zi sateni ngo si na devot sa la toso si kobe la petit junior ti kati na yembe
4: Jean Mongombo mokonzi ti vakati lingisa use kiri singila na bumbi ti Croix Rouge dali ti kapati tongombela so
6: ti quartier ti mbini vraiment ak ta mbini quartier so ke dati zende la et puis lege mingi anati kati na pe akano ti évacuation mingi akanga vakati mbini ake mbini quartier non urbanisé depuis lors jusqu'à présent tombolango tene gouvernement veni na travers des congo sociaux que des congo na lo tene kamel bayati vakati mbisa ke lingisa deux
4: les grands bomango mokonji ti Croix Rouge nous fa ayiso la ke kuna pe ko ti kapati tongombela so
7: bo yeso si ke kuso a ke ti tene si en tout cas vraiment il faut la mon conscience en bangati si tongana akani vo akana yati kati pe si tongana à caniveau ni quoi c'est à que bouger à que inala quoi là c'est bouger colonne
4: et mango à la soie qui n'a yati kubu ti Croix Rouge ti bavaka omene ti bata ti bongi pa ambela kapati kusala à que bane gigi na yati alango soie qui ganda li ti kanga lege asukungo changu na yati vakani ngana mbage à la kizane mbeni bumbi na sese sundali ni à que ti rokoto azende na yati vakani
2: avila igu na mbege ti gara soie qui na mbege ti bimbola na ngusu tenta makongo so si aganga si mengele na ngala kona nduzu
3: makongo so awa be Afrika à que te mingi si kengambe niko beswe ke saranzui na ti tereti zoso na lecha gara azo aike vodi mingi mingi Emmanuel Samolifi Samonanga Chala.
8: Bonga umene ti lakui na gara ti bimbo na mbongo ti bata ti bongi na tereti lege aya ti plateau na dawa ti wadengo buze wala sosi amaseka wali yeke gu na maboko makongo asisingo na yani ti nguso aike gba ti azo si aye ti voni mengere ni aike na nduzu mingi nga ala so ayeke ga ti voni alondo na ya ti avaka ndende gi le na ga ti vo makongo lo dema tere ti lo
9: mbi londo na mbege ti buse mbi tamangi mbi ga bimbo ti vo makongo ote kozo ando so makongo ti 1000 francs aton ti so e ga e vo so me fa so makongo ti 2000 gi kete wango senge makongo so kozo yeke wani mo echar ti te so ada kora pe
8: amakongo so awabe afrika ando ye ni mingi ayeke ka ni na ya ti agara ti gbata ti bongi me ti nguso adö ni akono pepe Hortense aiki kama kongo
10: makongo na ngada pe wangwa makongo na lo problem azo na voka vona ngoda ni fasa waga kana iga fasa si ko ifonga mapoko ja siki ako ikape kon
8: awa dingo buzenga kwa iki warakpa le mingi ala kasa so angire ti makongo ni so ala so iki gwe ake roni na tikbako aiki zani na nduzu mingi asara si ala iki waraye na yani pepe amonji ni waputu oko chala
10: azo ti ngonda ni e mukete makongo agala na tena ipo 45 mi second mi ala si iye gati kana asa gati vona titi et donc il quête même mon sommeil tenant à moi mais quand mon tonga dit mon abat mon appel parfois ben il faut qu'on la seconde nuit mon cas mon galon de moi il a mis 502 000 des bénéfices
8: à la suite que gunga que roi makongo soit fatal à tenir avec qui bubango bakonga na biango tindo la sarasi avec qui wara makongo so na legini pepe
2: sango tiko torwande na mbege TRDC teneti sarangoli soroti kubona ngangu amala koti mana uzu na yango iti gerso la ke sosi sina yanga tala tindo kati bendo zigigi
3: ai ke teneso kundo tindo kati bendo zigigi so ke sawa kusa mboko na mboko na kodwa fala afi na iti ngangu so a zo ke lucina ndoni to na ngombe ti sa iti ngangu na teatro civili na terreni ala ke zan zingo ichala mungwala na ngangunga si ke onala na ngangunga si ke beni kwa leso abagi gina betimeni kota pikango patara so abagi la so na mbege tindo kati

0: vraiment.
1: Kabadji, pardon, moi aussi.
0: Oui, monsieur Lambengeti. Oui, Batangafo.
2: Caleb, la Kira, il y a un peu Batangafo.
0: Caleb, t'es là, quoi, qui a préparé la Mingue.
2: Oui, la Mingue. Ça, c'est un petit peu de bien, là, la Kété.
0: Beltungu 2, oui. Quelqu'un qui
2: est. Oui, Beltungu 2, à ce centre, Codroso, à la Sida, Codroso, Codroso, la Mingue. Ko jeni ndati yiriti bertu deni ya ko meningu so alimingi so amira susu ya kata mingi so na hengati kakaira susu na so kin or tengali kontrola ko bul kin nila bo mbiki ya kira nita ka bertu deni so
0: donc ki yiriti nguso siya susu ki nguso si pardon alimingi
2: oui nguso ako suwa na milezo akara po na mileti bultin e na bultin deni
0: oui
2: po la kambi mileta la
0: oui
2: ati a se jaj fat na bultin e ni la la kir na bultin deni oso di po la kambi mileta la akara ki kete ni mini sota ako buwa bata susu ako na yani nguna limingi ni la la bultin orka iri ni bultin kete kum a irta susu la
0: Sona ngati ya? Bultum sona ngati ya?
2: Ngati dabala.
0: Ngati dabala. Merci. Ok, d'accord. Merci la contribution de la Daforon de Kiruka. Zola Kuina Sewa Igwe. Oui.
2: Tukotro mingi so amara kla yali mingi so mokwara dabamanga mokwara vale mokwara nziga mokwara ngama mokwara amizima men ya ti bultum bultum ado kuta kotro sa kono so Mwesi le yali alago kwaye ka mingi ase mbuwa karaku, agozo, anjo, ahari. Kume mwesi le yati kodre ti bintu mbuwa tansoro igriti ya yati mwesi. Kini mbuso ayi mingi asigri la yati kodro. Mwesi marabati agozo na mjeri kwa kina geni. Ora bintu magabili pendra kodro mingi zina li mwkete kontribisyon sona mbuwa tansoro. Nya la yati kodro mingi.
0: Nasi zola kwina.

0: au 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Boganda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Afrika.
6: Azo kwa soe kema dafonono ndike luka I bahala. Yeke nati utaka pati kwa singa mba iti Afrika. Si embala kwa titene itene tene. Nanduti, gangoti, ambururu na ubongi shari.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Afrika.
6: Laso nati utakapani yeke sara tene nanduti bangondu ti administration colonial nango isusi ambururu asiawe na ubongi shari kutara za vyo mbimbili soeke gindacha ina sendagi ti bongi a singagi ya wendaliti kwa singani kutara ibarala
7: ibarala mingi manwe sambulimbi baranga wa mango kwa singa ndetimba iti kutruti
6: bangondu ti administration colonial lani aike tunga nanye nanduti singoti ambururu nati kudruti ubongi shari
7: mbi muna la singila nango isu so administration coloniale française alifa de dia nanduti kodroti gani tansu bitana ya tia kwa singa soa on ala kifade nduruti da titene abururu agafade na nduti seseti ou bangishari pepe et autant ala yeda titene ambururu agape et ala gondosu tibuli tala tiba tonanye si ala petit sara titene amolenge ti ou bangishari a dabetela na oko kusala su ambururu akesara e kwa ti ambururu akesua ae kusala ti batango anyama me koma la yete neti ala pe ndusu mokeba ala ke bandu na mbegi ti gini ala ke bangandu na mbegi ti Côte d'Ivoire ndusu kasi ala ke gutimu a mbenya bagara su iriti ala ake abauli ligi oko ake munga mbenya bagara su marati ala ake andama si agana la ke a espèce tripanotolera to amwala aganani titene a kangbini na yati kodrosi u bangishari e mingini bokeba a chef de canton a mbena maire e ake muni ake kangbini nala ake abagara so mokeba ala ke nduru nduru tongaso ala yo mingiape e digitia langa kwe a yuape ba ake akode so administration coloniale française a zafadi na sese titene au lieu titene a mwolenge ti u bangishari a bandu nando ti abagara ti ambururu zasi ala wani ala bata bagara tiala nila mokeba a na poko ti kozo titene e wara indipananga na ngoi susi e waranga dipananga we mokeba a kangbi a bagarasu na leti kodroti ye kwen e membi na ngoi su mbingba ketekete pi ba merti community luke na marati a bagaratonga su mawani ake su lasu mokeba ankor a bagarani pepe ba ake bangondu ti administration colonial kozo titene e use birati gigimo bimba a bagigi e gina oko nguniso mokeba a bagara ti ambururu atonda ti gangoni na tapandeni tongana si na langu baloko na uku ti nje ti juin ngusa ki oko ngbangu ngumba ndeni balo ta na ngumba ya ambururu ake si na mbegi ti bambari na wungo ti bagara su alingbi sa ki oko na ndoni ngbangu use 1200 tete don ake ambururu atonda ti lingo ya ti kodroti don alamu sese ti utanga alamu nana mambere alamu wampende alamu wam e ala singa na mbegi ti ombela mpoko ndusu ala ke gi lakwe ti gugungo na to ti kodroti ala ke gu meme jusqu'à na mbegi ti mbuki ala efa meme ngu ti gwe na mbegi ti république démocratique ti Congo e ka mango tere ake apesi ala ga ande ti kiri ba ake tambula so si a mbururu a mufadela
6: poroso ti nguru gati korosi ti be Afrika ngbangati a mbururu na pikoti jipandasi ti kodroni ake tungana nye nga ngbangati nye
7: nango iso a mbururu a tonda ti lingoni gbani gbani na kodroti wungo ti a bagarani aike mingi ngbangati so mokeba ambeni ake londo na mbegi ti Nigeria ake ga ambeni ake londo na mbegi ti Chad ake ga ambeni ake londo nga na mbegi ti Sudan ala ke ga ala gang bangatinye bangati so kodroti e be Afrika akono njoni pere aikege e angu aike dagbani e mbeni yeti tene asolitiala nangoy so ala singana kodroni ge akedape nila moba tongaso iyo ala muleti kodroni kwe menangoy so wingo ti amburu na bagaratia na akumaseti gami mingawe ndo so ngurubia ti ngo iniso atonda ti bungo litulu ti baton ananye si ni petit Sara si yekwe aganzuni ndoni ngbangati ngbangati so na mbege mokewara azuti fango yaka e ngurubia agande ti dabelu iyo to so ateneme azu so agaso ala gana bati bagara e bagara aussi ake dunginja na yati konumi ti kodro ba tona ani dutigis tongaso ake njuni ape e ake tongaso si ala tonda ti buli ti mu a mbeni a mbila wala ambeni anja
6: mbangati nyesi ngurubia ti be Afrika tongana sina ngusaki akongwa ngugumba ya baluku na umene luzana sisi a commune de Levache
7: ngurubia na nguso si ala lulusi fangoni amuyanga biani titene kodo commune de Levache abagigi na mbegi ti lawaka lusana mbangati mbangati so abagara na mbegi ti lawaka ni awumigi ungo ti ala kote ake saki yoko na ndoni mbangu use 1200 tete e na bango ye tonga so ngurubia agatiza na sese yeso ya tine première commune d'élevage so akenambeke ti la wakaka irisi commune ake community urunjafun e zoso ake fade na ndoti commune so ake alaji malum bi ize etan le sara kwa alimi na ngu baluse na miambe lango ti la wunji e ake adamu bi usmanu si agande ti mu kusalani na pokotilo mbiyeti tene na awa mango imbi tene ba kominso loke na yesu amundia tene autonomi loke na autonomi donk ake merti komini la si ake jere komini ayeto na mungo mbeti tingu akbali so si a luti batango bagara ake nani ake gilo oko si loke nangangu kwe ti bando nandoni e commune de Levalso miloti dengoni wala commune ti urunjafun akonomingi e ndoso na pokoti mbeni mbila so molongoni ake balungumba na uta mbangu nandoni bali miambi na mbrambra tonga so ti lango baluse na miambi na ngumbaya tinje ti juin ngusa ke oko mbangu ngumbaya nandoni bali ngumbaya na uta agande ti kangbi yati commune so use e tona kangbi yati commune use mokeba beni commune ti urunjafuni ake mba e oko commune so agale ti kangbi yani uta tonga so mokeba secteur bambari bakala akeda secteur ti ipi akeda secteur grimari kuango akenga da to akangbi yani uta tonga so bangatiso commune akonomingi legioko ambera commune to na commune de levage ti eu akebande gigi na mbegeti baskoto so na linika na yani kama kwara ungo ti abagara so alimbi kwe saki balu use na oku 25000 tete ti abagara so akelke na mbegeti bambari moko waranga mbegini na mbegeti baskoto ka endo so moke bambeni a mbururu so akebata bagara ala ke lundu na bambari si ambena guti duti na mbegeti alindao ambeninga ake on na mbegeti mubai si ala ke bata a bagara tiala tongona si na lango balu ta tinjeti utu ki ngusa ki oko ngbangungumba na nduni balu mene na umene community eu agandenga ki bagigi nguse na pokoni biani mokeba mbeni arete ministeriel agande ki mu ardu yuguda solo gande kozo mer ki community ake na mbegeti basko tuka e ake gi oko ardu so loke bando na mbegeti alindao nga na mbegeti dimbi so akenga na mbegeti kimbi ndusu etona si na lango baloko na utati njeti December ngu saki use na ndoni ushu yani agande ti mu alaji Ibrahim Binjai tonga na president ti delegation spéciale ti komenzu e akampement so mingi akenagbetilo ake akampement ti alindao kampement ti zangba ti mubai ti langanji nga na ti mingala e comme le petit sara kwa na ni kwa pe yani lo gande timu a adjointilo si ala ke sara kwa na betilo legioko mokeba mbeni commune a gande ti banga gigi uta commune ni a community pombolo so la kwa agina mbiki ti toti kodro ti ton ake a bati a commune so ke ba na mbeti basque to mingi na mbeti gambosi a gande ti bagigi su kwe ti buli na ndoti to na nyesi kusala ti batango bagara amai na kati kodrotie
6: singila mingi za pimbimbili haikengagi gesi utaka pati kwa singa mbai ti be Afrika ti yenga so aluti ikoka panala gi kekereke na okongonga so ti ba Yesu sia pusunguru bia ti be Afrika ti yedalani ti za anja ndende na sisi anja so abatene ti batangwa nyama wala ti levage
0: funikala na lebo lebo muna mwamba funi serkase Menye
8: ici ça pas na multi système
0: Comment Marilo pas qu'il ait chance
9: Pas qu'il ait quoi
0: Sa majesté pas qu'il ait chance
9: Pas qu'il ait royaume
8: Abalé
0: Ya Marilo pas qu'il ait chance
9: Pas qu'il ait quoi
0: Et pour mon bien